0: ngài khô ta khi si thầu rầm ta biết đi bác sinh bộ Harrison cây xám âm sung thuộc chôn Pusparani na ta làm nó ốc chơi đi khử đồng chơi đi
1: ngài si nhưng thâu cao bên đường biết ôi bà nà thầm chơi đi mở rụp sinh nà khói đa nà khám biệt rực bà Manipuri album xây sinh
0: Say khám biệt rực nà bước đi đồng mặc ta khuy kì thầm giới đi bà mobile phone number đi 7005489767
1: Amukka na ning sing jeri 7005489767 Isa na isabu ikai kum na biu Numit kudingi adom ning sing biu Adom su tang laba mani yamani Ay ngam loi hai bagi mahut Adom na hai biu Ay na soidana ngam gani
0: ngisi ning thoka ba numi toi bena marup singh na sms amasong whatsapp ki khuthang de isai kai amasu khabir amgani haiduna khali harrison aduna akhigi inbox si amuk tanga hang tok lagai yeng sine harrison
1: hoi pusparani marup singh na karum karum ba isai singh khanbi rekli bagi haibudu inbox am tang hang tok lagai yeng se
0: hoi